0: nemoguće, ja među sretnima. Smejem se i plačem istovremeno, trčim, a u stvari puzim.
1: Tek ćeš da voliš.
2: Ma to je sudbina i nije magija.
0: Osjećam se kao beba

0: godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
2: U Beogradu će danas na platovu ispred Doma Narodne skupštine biti održan skup Srbija jedna porodica, na kojem će, kako je najavljeno, biti predstavljeni planovi i program za budućnost Srbije. Na skup je pozvao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, kao i drugi zvaničnici, a građani će na okupljanju moći da navedu šta su za njih prioriteti u razvoju zemlje u budućnosti i da ukažu na probleme sa kojima se suočavaju. Na skupu će biti razvijena najveća zastava Srbije, duga više od 500 metara i široka oko 10 metara. Deonica autoputa od Adrana kod Kraljeva do Preljine kod Čačka na Moravskom koridoru svečano je otvorena u petak. Od 9 sati otvara se za saobraćaj, putarina će se naplaćivati od 1. jula. Deonica je duga 29 km, povezuje Čačak i Kraljevo, a putovanje od Beograda do Kraljeva sada traje samo sat i 15 minuta. Raste broj žrtava razornog zemljotresa u Venecueli. Prema posljednjim podacima, 920 ljudi je izgubilo živote, a 3300 je povređeno. Nastavlja se spasavanje preživelih, u zemlji je obustavljen vazdušni i železnički saobraćaj i nastava u školama. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
1: Sponzor vremenske prognoze, Diplom kupatila.
3: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
4: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
3: Mislite diplomirana?
4: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
2: Nastavlja se toplotni talas koji će trajati tokom vikenda i početkom sljedeće sedmice, navodi se upozorenju za područje Srbije na veoma visoku temperaturu koje je objavio Republički hidrometeorološki zavod. Očekuje se sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab do umjeren severni vetar. Maksimalna prognozirana temperatura u većini mjesta bit će u intervalu od 35 do 39 stepeni.
5: Saznajte koje su najnovija dostignuća svetske oftalmologije u emisiji Savremena oftalmologija Sveti vid. Svake subote u 15 časova, repriza nedjeljom u 12 na Studiju B. Sveti vid, Dobračina 27, Beograd 011 328 3737.